Uključi radio i opusti se. L Radio 974. Tvoj gradski, Alagani. L Radio, L Radio na 974.